ответь, як і мам пляни, цо мені в'є. Мові язиком тіла, мові мій біч, цо хочеш, воно би хотіла б'єдять. Як і мам пляни, цо до неї, мові язиком тіла,